Mae sang life is a highway Tom Crochran på Radio 11 for fredag morgen. I dag den 14. august. Godmorgen, det er Rihanna med Paul McCartney for 5 seconds.

Dejlig 80'er musik her fra Yazoo, Don't Go, det er sådan noget, du kan høre Jan Bjerg spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed Boys.

Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town.

Kim Wilde's fantastisk nummer her, A View from a Bridge. Nu til et gammelt OJ's hit. Holly Johnson, forsangeren fra Frankie Goes to Hollywood. Her ruller Love Train. Og så husk der nyheder igen her, når klokken den er 17.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.